0: Tade se Wyclef kap pala avek nou. Kwa izwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lorenou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbyek lè wap pale la? Refuge nan zon nan.